se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ta ma se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olo ma fi n da pada fun wa.

0: ni ba won na ja warawara o a se opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan eleyi ko je ase mo
1: seri
0: ko to supo pasasi wa tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.

0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu kojumo nile loko pele yin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati bere.

Ose tura ose dunu ni ose yo je osu yi na osu tura osu dunu odun yi osu odun dunu odun tura odun dera ni o je fun emi pelu eyin papa ji la awon ololugbe eyin yan yan latoke doke lati bi to ti bere debi to de duro debi ti tun lo ela awon tan ranse ranse mi yi lowo tan aji se bi oyo lowo gaga bi baba jade eyin goro itu baba la ise abezo pele baba jade eyin goro.